0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Elvis er månedens artist her på P9 Retro.
1: Og du kan vinne en middag for 3000 kroner hver gang du hører kongen.
0: Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms kodord P9 til 1904.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Lab-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda, eller dra på butikken.
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng, eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
21: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
22: Barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
21: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
22: Nei, bare 5 kilo.
23: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
24: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
8: Risbilglass 09909.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum, du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
2: Vi er kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
17: Vi skal ikke bare...
18: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
19: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
21: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Her er P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Det er frykt for at 100.000 har mistet livet i to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvene målte henholdsvis 7,1 og 7,5, og det letes nå i ruinene etter både døde og overlevende. Ingen offisielle tall er kommet enda. USAs president Donald Trump har nettopp skrevet på sitt sosiale medium at USA vil bidra med hjelp. Arbeidsgiver bør fratas retten til å stanse utbetaling av sykepenger når de bestrider en sykemelding. Det mener LO etter en økning i saker der arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen som en lege har skrevet ut. I dag stanses da utbetalingen av sykepenger frem til NAV har behandlet saken. En mann mistet livet da det begynte å brenne i rullestolen hans mens han satt i den. Dette skjedde utendørs i Granvin på Voss i går kveld. Vest politidistrikt opplyser at vitner på stedet klarte å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde. De har ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt. For første gang i historien har Sør-Afrika tatt seg videre fra gruppespillet i fotball-VM. Dette skjedde i natt etter 1-0-seieren over Sør-Korea, som fortsatt er usikre på om de går videre. Skottland tapte 3-0 for Brasil, og Mexico var allerede gruppevinnere og slo Tsjekkia 3-0 i natt. Og Marokko de vant 4-2 over Haiti. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rurdu. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i året, så brente han! Og lauv utrøst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn i lyks spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske fan, og hull ha i en jemtland i Herjedalen.

0: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag i dag. Ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Steinsprut. Prisbilglass.
20: 0909. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: BNI Retro.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
1: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. Grille.
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Vi er kort innom med en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: 2? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
18: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.

0: dyrøyne. Det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi
4: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
19: Oi, ok, hva gjør vi da?
18: En idé jo...
20: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
23: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen. Her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: I Venezuela 32 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som var i natt. Det imidlertid frykt for at tallet kan være opp mot 100 000 døde. Også 700 skal være skadet. Skatterapporten ikke verdt papirene den skrevet på, det mener AUF-leder Gaute Skjervø, som raser mot rapporten Skattekommisjonen la frem i går. Skjervø sier til Klassekampen at det kuttes for mye til dem som har mest, og gir FRP, som ikke var med på arbeidet, en stor fordel inn mot neste valg. Når Arbeiderpartiet har makten i 8 år, bør skattepolitikken gjøres opp på rødgrønn side, mener AUF-lederen. I dag får over 36 000 studenter som er over 30 år støtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Dette er rundt 7400 flere enn i 2021, melder NRK. Årsakene til økningen av voksne studenter er blant annet endringer i arbeidslivet og høyere krav fra arbeidsgivere. Norge er videre i VM, og norske supportere i New York og Boston har ikke lyst til å dra hjem igjen. Nå gjenstår bare Frankrike i morgen, før vi spiller 16-delsfinale på tirsdag.
3: Jeg må kanskje bli her.
4: Vi har ikke returbillett ennå.
5: Så dere kan bli i USA i ukesvis, dere potensielt?
4: Ja.
6: Vi skal på finalen hvis vi går dit.
2: Reporter i USA, det er Ida Gjellerud. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ah?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
2: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass.
18: 0,99. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: landet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vi er kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du er ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Carglass. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hadde dere bil når du var liten?
6: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
5: Biltema?
0: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
17: Steinsprut og ruteskift? Spilglass.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God torsdag, du hører på PNI Retro, og her siste nytt.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det fryktelige nyheter som kommer fra Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, så dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, sier Eide. Og det skal nå vurderes hva Norge kan bidra med. Venezuela svært lite rustet til å takle katastrofer som nattens jordskjelv, det sier generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce. Hjelpeorganisasjonen den største humanitære organisasjonen i landet, som i natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv, med bare 1 minutts mellomrom.
2: Stor fattigdom, underernæring, dårlig helsevesen, det er bare minimum, sant? Så dette på toppen gjør sterkt inntrykk.
1: 96% av alle videregående skoler har innført regler som begrenser elevenes bruk av mobilen. Det viser Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse. 37% har også innført tilsvarende restriksjoner for smartklokker. Erling Braut Haaland har gjort sitt lange lyse hår, oftest i en stram hestehale, til et varemerke. Men i frisørsalongene på Bryne er det få etterspørsler etter denne sveisen.
3: Det er varmt, og du skal ha stilen. Det kunne gå og bære det der greiene.
4: Ingenting bra. Han burde fikse det. Ikke bare ha alltid så mye harlige kamper og sånt.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du er ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Bare som Måre.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det fryktelige nyheter at Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv I natt. 32 personer så langt bekreftet døde og 700 skadet. Dette rammer et land som har stått I en økonomisk og politisk krise I over 10 år, så dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, sier Eide, og det skal nå vurderes hva Norge kan bidra med. En av 4 ledere ved videregående skoler sier det blitt solgt narkotika eller andre rusmidler på skolen deres det siste året. Det viser en undersøkelse Utdanningsdirektoratet har gjort. Undersøkelsen viser også at det skoleledere ved de største videregående skolene I byene som oftest rapporterer om narkotikaomsetning. Leieprisene fortsetter å stige, og fortsatt stiger de mest I Oslo. Det viser Eiendom Norges boligstatistikk for andre kvartal. I de store byene til sammen steg leieprisen med 2,8%, I Oslo steg det med 3,6. Høy etterspørsel og færre boliger på markedet årsaken til prisveksten. Erling Braut Haaland har gjort sitt lange lyse hår, oftest I en stram hestehale, til et varemerke. Men I frisørsalongene på Bryne det få etterspørsler etter denne sveisen.
3: Det varmt, og du skal ha stilen, det kunne gå og bære det der greiene.
4: Ingenting bra. Han burde fikse det. Ikke bare ha alltid så mye harlige kamper og sånt.
2: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever... Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt på seng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass 09909.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Vent. Der nå. Vi skal...
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
9: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 09. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Formiddagen på PNI Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Det var sjokkerende å våkne til telefon fra familien som står midt i jordskjelvkatastrofen i natt, det forteller tidligere Odd-spiller Fernando de Ornelas fra Skien. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv, og blant annet i hovedstaden Caracas, der Ornelas fra, raste bygninger sammen rundt moren og familien.
3: Veggene helt knekk på forskjellige steder, på doen og på stua. Det var helt dramatisk.
2: En av fire ledere ved videregående skoler sier det blitt solgt narkotika eller andre rusmidler på skolen deres det siste året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen viser også at det skoleledere ved de største videregående skolene i byene som oftest rapporterer om narkotikaomsetning. Leieprisene fortsetter å stige, og fortsatt stiger de mest i Oslo. Det viser Eiendom Norges boligstatistikk for andre kvartal. I de store byene til sammen steg leieprisen med 2,8%, i Oslo steg det med 3,6. Høy etterspørsel og færre boliger på markedet årsaken til prisveksten. Det slått krampealarm i den norske VM-leiren. At nesten halve laget fikk krampe i beina mot slutten av kampen mot Senegal en kilde til bekymring. Landslagslege Ola Sand bekrefter overfor VG at tiltak som inntak av både salt og væske satt i gang. Han sier det åpenbart at sånne fysiske problemer ikke kan gjenta seg i 16-delsfinalen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Enig Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: 2? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
10: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
0: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Formiddagen på P9 Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: for den så fin gutt. Ja, og så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
10: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
9: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Steinsprut og ruteskift.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hei, hva heter du?
15: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
18: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God torsdag. Her nyhetene på PNI Retro.
1: Hovedmannen bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen i lagmannsretten dømt til 19 års fengsel, 5 år mer enn i tingretten. Henriksen ble skutt og drept utenfor en hytte nord for Hønefoss i 2023, og totalt 4 menn ble siktet i saken. Mannen som skjøt dømmes til 16,5 år fengsel. Utenriksministeren frykter høye dødstall etter kraftige jordskjelv i Venezuela. 2 jordskjelv rammet landet i natt, og eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet.
2: Det jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet i Porsgrunn i forrige uke er nå skrevet ut av sykehus. Barnet ble funnet uten dør sammen med moren sin, som ble bekreftet død på stedet. Guttens bistandsadvokat sier til Aftenposten at han har bruddskader. Politiets hovedteori i saken er at dette dreier seg om en villet handling fra kvinnens side. Det er ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn både i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet i morgen. Meteorologene oppfordrer folk til å unngå utendørsarrangementer på utsatte områder. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
10: Dagbladet, først med siste nytt.
12: Vent, vent. Der nå. Vi skal
13: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass.
15: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Karglass.
16: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
17: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
19: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
20: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
21: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
22: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
23: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Formiddagen på P9 Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: Patrick Berg, vi holder presset, og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1
1: Vi håper på flere VM-skåringer når Norge møter Frankrike fredag kveld klokka 9. Vi på PNI Retro ønsker de norske gutta lykke til i fotball-VM, og sier rett og slett heia Norge.
2: PNI

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: 164 personer bekreftet omkommet etter at to jordskjelv rammet Venezuela i natt, det sier landets fungerende president. I tillegg over 900 skadet. Eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet. Hovedmannen bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen i lagmannsretten dømt til 19 års fengsel, 5 år mer enn i tingretten. Henriksen ble skutt og drept utenfor en hytte nord for Hønefoss i 2023, og totalt 4 menn ble siktet i saken. Mannen som skjøt dømmes til 16 og et halvt års fengsel. Det blir stadig dyrere å leie et sted å bo. På ett år har leieprisen i landets 4 største byer økt med 4,8%, viser tall som ble lagt frem i dag. De siste 4 årene har husleien økt med 32%, som langt mer enn den generelle prisstigningen i samfunnet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Og det betyr jo egentlig at det blir relativt sett dyrere å leie i forhold til andre ting. Så for de gruppene som skal ha leiebolig, så dette fortsatt noe som nok oppleves som veldig dyrt mange steder.
2: Det norske ro-fenomenet får oppmerksomhet over hele verden, og nå planlegges verdens største rotog. I morgen klokken 17 arrangeres roing fra Slottstrappen nedover Karl Johan i Oslo med Petter Northug bak tromma. Northug, som ennå ikke har testet trommeferdighetene, sier til VG at det blir som å ha ankeretappen på et stafettlag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stangen øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med siden de ikke stod på Østbanen mål og gå seg. For det er kaldere min.

være ungkar den gangen, for da var det før det var den gang folk hadde hår I tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svart stang etter hele året. Det var så mye småtegn. Det var så mye motvind.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår wiener meal deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
9: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Bare som Måre.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
14: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
15: Nei, bare 5 kilo.
16: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
18: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
19: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
21: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Geni Retro.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
4: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du er ikke så dum du, Oda.
13: Nei, jeg er smart.
12: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: streets of London, show you something to make you change your mind. Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass. 0909.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Mamma?
1: Ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
1: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
10: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det snakk om bakterien Yersinia som kommer fra svin. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker 6 flere tilfeller. Smittekilden ukjent. 164 personer bekreftet omkommet etter at 2 jordskjelv rammet Venezuela i natt, det sier landets fungerende president. I tillegg over 900 skadet. Eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet. Flere land sender også hjelpearbeidere til Venezuela for å bistå i redningsarbeidet. Frankrike sender 85 hjelpearbeidere ifølge president Emmanuel Macron. Også Spania sender 54 redningsarbeidere fra militæret. En 3-åring funnet død i en bil i en forstad til Paris, det melder nyhetsbyrået AFP. Mandag ble 2 barn funnet døde i en bil i Sør-Frankrike, og politiet tror at dødsfallene skyldes hetebølgen i landet. I natt hadde Frankrike sin varmeste natt noensinne målt, med en gjennomsnittstemperatur på 22 grader. Det norske ro-fenomenet får oppmerksomhet over hele verden, og nå planlegges verdens største rotog. I morgen klokken 17 arrangeres roing fra Slottstrappen nedover Karl Johan i Oslo med Petter Northug bak tromma. Northug, som enda ikke har testet trommeferdighetene, sier til VG at det blir som å ha ankeretappen på et stafettlag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

fredag kveld gir vi alt for Norge mot Frankrike. Vi på PNI Retro ønsker gutta våre lykke til I fotball-VM og minner om at du kan høre hele fotballkampen direkte på vår moderkanal P4. Heia, Norge! On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag. Ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Grille, grille, grille, grille! Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sportoutlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
2: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
6: 090-09. Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: God torsdag. Du hører på PNI Retro, og her får du siste nytt.
1: Det stor fare for lynnedslag under VM-kampen mellom Norge og Frankrike I morgen kveld, det sier vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Mange tusen mennesker har planer om å samle seg rundt storskjermen utendørs når kampen starter 21 I morgen. Det ikke uten risiko, sier Auganes.
2: Per nå så ser det ut som første omgang av fotballkampen blir ganske safe, men så det utsakelig andre omgang som kan bli litt skummelere med tanke på både nedbør og lyn da.
1: En eldre norsk mann bekreftet omkommet etter en drukningsulykke I Strømstad I Sverige. Det opplyser svensk politi til NRK. De pårørende varslet. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det snakk om bakterien Yersinia som kommer fra svin. Så langt ni personer bekreftet smittet, og FHI mistenker seks flere tilfeller. Smittekilden ukjent. Mange vil ha tak I det som blir omtalt som verdens dyreste spill, GTA 6. Bare på Powers nettsider ble det I løpet av natten og utover formiddagen solgt over 100 spill I minuttet. Salgsjef I Power Truls Vikane sier at det var nok mange hardcore fans som satte klar med fingeren på kjøpknappen. Spillet lanseres I desember. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Elvis er månedens artist her på P9 Retro.
1: Og du kan vinne en middag for 3000 kroner hver gang du hører kongen.
0: Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms-kodord P9 til 1987.

0: Patrick Berg, vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1
1: til Vi håper på Norge. Flere VM-skåringer når Norge møter Frankrike fredag kveld klokka 9. Vi på PNI Retro ønsker de norske gutta lykke til i fotball-VM, og sier rett og slett heia, Norge!

0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: retro.
1: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten.

0: En idé er jo...
1: Grille, grille, grille, grille!
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: hører på P9 Retro
1: med de største låtene fra 70-tallet og mer.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: ettermiddag. Dette er PNI Retro.
1: Og her er siste nytt.
2: De to mennene i 40-årene som er siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas løslates fra varetekt. Begge er fortsatt siktet, men det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, opplyser PST til Bergens Tidende. Mennene ble pågrepet i slutten av mai og har vært varetektsfengslet siden. Ingen av de to erkjenner straffskyld. En lastebilsjåfør er dømt for uaktsomt drap etter at han kjørte på en mann på elsparkesykkel i Alna i juni i fjor. Mannen er dømt til 75 dagers fengsel og til å betale 210 000 kroner i erstatning til en pårørende. Ifølge dommen brøt sjåføren vikeplikten. Dommen den er ikke rettskraftig. Minst 212 dødsfall i Spania fra søndag til og med onsdag knyttes til hetebølgen som nå rammer landet. Det viser et estimat fra det spanske folkehelseinstituttet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Spania har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittsvarmen siden 1950. Det er stor fare for lynnedslag under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i morgen kveld. Det sier vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Mange tusen mennesker har planer om å samle seg rundt storskjermen utendørs når kampen starter 21 i morgen. Det er ikke uten risiko, sier Auganes.
3: Per nå så ser det ut som første omgang av fotballkampen blir ganske safe, men så er det utsakelig andre omgang som kan bli litt skummelere med tanke på både nedbør og lyn.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vi.

0: Norges ferie, grill og svidde koteletter.
1: Det lyden av sommer og dine 70-tallsfavoritter her på PNI Retro.

0: alpinanlegg.
1: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
1: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Dommeren peker på straffemarkedet.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemarkedet.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får jeg...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja. We
12: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
14: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
13: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
0: Steinsprut.
15: Rysbilglass.
16: 0909.
17: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: ettermiddag. Dette er P9 Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Mange tør ikke å stille opp i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo. Det forteller leder av støttegruppa 25. juni, Espen Evjent. I dag er det 4 år siden terroristen Zaniar Matapour drepte 2 personer og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden i hovedstaden. Evjent mener en markering er viktig.
3: 25. juni var et angrep på tryggheten til alle skjeve, og det veldig mange som lever med store konsekvenser i livene sine ut av det som skjedde fremdeles i dag.
2: Mannen i 40-årene som forskanset seg i en bolig og avfyrte flere skudd i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser hans forsvarer til Bergens Tidende. Mannen i 40-årene løsnet flere skudd, og politiaksjonen varte i 13 timer før han ble pågrepet. Ordføreren i Høyanger kommune går hardt ut mot Folkehelseinstituttet etter advarslene om at folk kunne få nerveskader ved å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk. Tidligere denne uken ble det kjent at det var oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Ordfører Petter Sortland sier til NRK at FHI er med på å skape frykt, uro og sinne for innbyggerne. Nok en headliner trekker seg fra Tons of Rock. Denne gangen er det Tom Morello som må avlyse på grunn av familiære årsaker, melder festivalen. Han erstattes av The Helicopters. Natt til i dag ble det også kjent at Youngblood avlyser kveldens konsert. Erstatteren blir Joan Jett and The Blackhearts. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Fredag kveld gir vi alt for Norge mot Frankrike. Vi på PNI Retro ønsker gutta våre lykke til I fotball-VM, og minner om at du kan høre hele fotballkampen direkte på vår moderkanal P4. Heia, Norge!

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé er jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
1: Å, soleklar.
10: Ja.
1: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
1: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
1: Ja, Coop Rix er veldig fort gjort det der.
10: Ja, da...
1: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.
11: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: D9 Retro.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut.
11: Risbilglass.
12: 0909.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjert, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal... Vi

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
10: Penny.
11: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
12: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
11: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
12: Nei, bare 5 kilo.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Sitter jeg tørst, da?
14: Vil du ha Tone?
15: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
14: Hei. Inntil døden. Oi. Skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
15: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
0: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: BNI Retro hyller de aller største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Denne månedens artist Elvis Aaron Presley. Vi spiller ekstra mange låter fra kongen, og hver gang du hører han,
0: kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også delta med SMS kodord P.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Mange tør ikke å stille opp i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo. Det forteller leder av støttegruppa 25. juni, Espen Evjent. I dag det 4 år siden terroristen Zaniar Matapour drepte 2 personer og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden i hovedstaden. Evjent mener en markering viktig.
3: 25. juni var et angrep på tryggheten til alle skjeve, og det veldig mange som lever med store konsekvenser i livene sine ut av det som skjedde fremdeles i dag.
2: Mannen i 40-årene som forskanset seg i en bolig og avfyrte flere skudd i Bergen i februar varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser hans forsvarer til Bergens Tidende. Mannen i 40-årene løsnet flere skudd, og politiaksjonen varte i 13 timer før han ble pågrepet. Norske penger skal hjelpe folk i Venezuela, det lover utviklingsminister Åsmund Aukrust etter at landet i natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv. Så langt 164 personer bekreftet døde og nærmere 1000 skadet. Aukrust sier at Røde Kors allerede har utløst 24 millioner kroner fra det internasjonale nødhjelpsfondet DREF, der Norge en stor bidragsyter. Nok en headliner trekker seg fra Tons of Rock. Denne gangen det Tom Morello som må avlyse på grunn av familiære årsaker, melder festivalen. Han erstattes av The Helicopters. Natt til i dag ble det også kjent at Youngblood avlyser kveldens konsert. Erstatteren blir Joan Jett and The Blackhearts. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: P9 Retro.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Sommeren best på P9 Retro med kjølebag, kald drikke og isbiter, og ikke minst dine 70-talls favoritter.

0: Er på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, man da. Er ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Patrick Berg, vi holder presset, og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1
1: Vi håper på flere VM-skåringer når Norge møter Frankrike fredag kveld klokka 9. Vi på PNI Retro ønsker de norske gutta lykke til i fotball-VM, og sier rett og slett heia Norge.
2: PNI Retro.

0: kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: En mann I 20-årene varetektsfengslet siktet for voldtekt av en ung jente. Det framgår av en kjennelse fra Salten og Lofoten tingrett omtalt av Avisa Nordland. Mannen fengslet til 9. juli på grunn av fare for bevisforspillelse. Han nekter straffskyld, opplyser forsvarerne til Avisa. Norske penger skal hjelpe folk I Venezuela, det lover utviklingsminister Åsmund Aukrust efter at landet I natt ble rammet av to kraftige jordskjelv. Så langt 164 personer bekreftet døde og nærmere 1000 skadet. Aukrust sier at Røde Kors allerede har utløst 24 millioner kroner fra det internasjonale nødhjelpsfondet DREF, der Norge en stor bidragsyter. Et fartøy truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet, det opplyser det britiske senteret for maritim sikkerhet UKMTO. Skipet fikk skader på broen, men det foreløpig ikke meldt om personskade. Oslo Spektrum åpner igjen dørene I september. Etter litt over et år med bygging kan publikum nå se frem til konserter med blant annet Bob Dylan og Kurt Nilsen. Arenaen vil være I ordinær drift I 2 år fremover, samtidig som utbyggingen fortsetter. Daglig leder Per Ole Moen sier at de gleder seg til å igjen fylle huset med liv og skape gode minner for publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
3: Å, soleklar. Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, da...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja, ok.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt. Det meldes om plyndring I de jordskjelvrammede områdene I Venezuela. Ifølge nyhetsbyrået AFP har mennesker tatt seg inn I et kjøpesenter I den hardt rammede La Guaira-regionen og tatt med seg varer. Dødstallet etter skjelvet har nå også steget til 188, og over 1500 skadet, opplyser nasjonale myndigheter. Norwegian har fått avvist anken sin I saken om klimakvoter av Høyesterett. Flyselskapet opplyser I en børsmelding at de tar tapet på 730 millioner kroner, men at de både skuffet og overrasket over at anken ikke blir behandlet. Norwegian vant saken I tingretten. Hetebølgen I Europa setter nye varmerekorder. I Schweiz ble det I dag målt 38 grader, den høyeste junitemperaturen som registrert I landet. Også Storbritannia satte ny junirekord med 36,4 grader, mens Tyskland har hatt sin varmeste natt på 7 år. Meteorologene varsler at varmen vil fortsette de neste dagene. Det meldes om vannetrøbbel på Tons of Rock I Oslo. Flere festivalgjengere forteller til VG om lange køer ved drikkestasjonene og toaletter som flyter over. Arrangøren sier det skyldes ustabilt vanntrykk, men avviser at det kloakkproblemer. Samtidig deles det ut gratis flaskevann til publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Det blir ekstra mye Elvis på PNI I juni. Og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1904. You're looking for trouble. You came to the right place. You're looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up.

fredag kveld gir vi alt for Norge mot Frankrike. Vi på PNI Retro ønsker gutta våre lykke til I fotball-VM og minner om at du kan høre hele fotballkampen direkte på vår moderkanal P4. Heia, Norge!

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Retro.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Evakueringen av rundt 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet satt på pause. Det opplyser den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO etter at et handelsskip i ettermiddag ble truffet av et ukjent prosjektil. Skipet fikk skader, men det ikke meldt om personskader. Minst 188 mennesker nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela, mens antallet skadde har steget til 1500. Samtidig meldes det om plyndring i de hardest rammede områdene. Ifølge AFP har mennesker tatt seg inn i et kjøpesenter i La Guaira-regionen og tatt med seg varer. Skal du til Paris i helga, må du klare deg uten et glass vin på byen. Fra i morgen klokken 12 blir det forbudt å selge og servere alkohol på grunn av den kraftige hetebølgen. Myndighetene sier alkohol i den ekstreme varmen kan være helsefarlig og melder om stort press på sykehusene. I natt ble det satt en ny rekord for den høyeste gjennomsnittlige nattemperaturen i Frankrike. Det meldes om vannetrøbbel på Tons of Rock i Oslo. Flere festivalgjengere forteller til VG om lange køer ved drikkestasjonene og toaletter som flyter over. Arrangøren sier det skyldes ustabilt vanntrykk, men avviser at det kloakkproblemer. Samtidig deles det ut gratis flaskevann til publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja,

0: BNI Retro.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. Grille.
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
1: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
2: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,5

0: 4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: At det bare blir dyrere å leie dårlige nyheter og viser at de som må leie sviktet av politikerne, det sier Anne-Rita Andal, leder av Leieboerforeningen. Det siste året har prisene på utleieboliger økt med 4,8%.
3: Det skaper en utrygghet som gjør at folk kjenner på at de kanskje ikke kan bli boende i heimen sin da.
2: Evakueringen av rundt 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet satt på pause. Det opplyser den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO etter at et handelsskip i ettermiddag ble truffet av et ukjent prosjektil. Skipet fikk skader, men det ikke meldt om personskader. E6 ved Namsskogen i Trøndelag stengt i natt etter at en 60 tonn tung mobilkran kjørte av veien. Bergingsarbeidet måtte settes i gang tidligere enn planlagt fordi kranen står i fare for å velte. Det ingen omkjøringsmuligheter og Statens vegvesen regner med at veien åpner igjen ved 6-tiden i morgen. Skal du se Norge mot Frankrike på storskjerm sammen med andre fotballfans, kan det være for sent. Fotballfester over store deler av landet melder om utsolgte arrangementer ifølge VG, og flere steder det også stor rift om de få drop-in-plassene. Arrangørene beskriver interessen som enorm og oppfordrer folk til å møte opp tidlig dersom de håper å slippe inn. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Patrick Berg, vi holder presset, og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1
1: Vi håper på flere VM-skåringer når Norge møter Frankrike fredag kveld klokka 9. Vi på PNI Retro ønsker de norske gutta lykke til i fotball-VM, og sier rett og slett heia, Norge!
2: Husker du den gangen

0: symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: retro.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: En person pågrepet etter at en annen person ble funnet med flere knivstikk I Fredrikstad. Det opplyser politiet I Øst til NRK. Politiet omtaler hendelsen som alvorlig, men har foreløpig ikke gitt flere opplysninger om hva som har skjedd eller om skadeomfanget. 74 personer blir I kveld flyttet fra oljeplattformen Statfjord B etter et strømbrudd, det melder NRK. Equinor opplyser at strømmen har vært borte siden 4:15 I ettermiddag. Det skal være snakk om en kontrollert forflytning til de nærliggende plattformene Statfjord A og C mens man jobber med å få strømmen tilbake. Det ikke meldt om noen personskader. NATO vil kunngjøre nye forsvarskontrakter verdt titalls milliarder dollar under toppmøtet I Ankara neste måned, det sier NATO-sjef Mark Rutte ifølge Reuters. Han sier også at alliansen vil love mer støtte til Ukraina og at Volodymyr Zelensky skal delta på toppmøtet. Årets gresspollensesong I Oslo den kraftigste på 45 år. Varmt, tørt og solrikt vær har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. De høyeste nivåene av pollen vil vedvare. Astma- og allergiforbundet advarer om at mange allergikere kan oppleve tøffe dager fremover, og oppfordrer folk til å ta medisinene sine regelmessig for å få best mulig effekt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Han har 18 nummer 1 singler gjennom karrieren, og i juni han månedens artist her på PNI Retro.
1: Elvis månedens artist, og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med sms-kodord PNI til 1904.

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Sommer er bading, softis og klissete solkrem.
1: Og dine 70-talls favoritter, her på T9 Retro.
2: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra i.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. En person pågrepet etter at en annen person ble funnet med flere knivstikk i Fredrikstad. Det opplyser politiet i Øst til NRK. Politiet omtaler hendelsen som alvorlig, men har foreløpig ikke gitt flere opplysninger om hva som har skjedd eller om skadeomfanget. Den omstridte interneringsleiren Alligator Alcatraz i Florida stengt. Det opplyser Floridas guvernør Ron DeSantis. Leiren ble opprettet for å huse migranter, men nå tømt og har ifølge DeSantis oppfylt formålet den ble bygget for. I Tyskland forbereder myndighetene seg nå på temperaturer over 40 grader i helgen. Togselskapet Deutsche Bahn ber folk unngå unødvendige togreiser på grunn av fare for forsinkelser, skogbranner og uvær. Samtidig flere utendørsarrangementer avlyst, og det sendt ut høyeste farevarsel for skogbrann i deler av landet. Julian Ryerson trente ikke med det norske landslaget dagen før VM-kampen mot Frankrike. Det opplyste medieansvarlig Morten Morisbakk Skjønsberg til NRK før treningen like ved kamparenaen i Foxborough i dag. 28-åringen måtte ut med skade tidlig i seieren mot Senegal og fortsatt usikker til morgendagens gruppefinale. Norge vinner gruppa med seier, mens Frankrike tar førsteplassen med uavgjort eller seier. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.